0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صباح الخیر پروگرام میں ہم آپ تمام سننے والوں کا انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ استقبال کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین پروردگار عالم کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہیں آج کے اردو پروگرام صباح خیر کو ہم نے اس طرح آراستہ کیا ہے آغاز محفل خداوند کریم کی مقدس کتاب قرآن کریم کی تلاوت سے کریں گے اس کے بعد آپ ایک حمد سماعت کریں گے پھر رحمت للعالمین امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں چند نعتیہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور پروگرام کے آخری حصے میں سلام کا نذرانہ ہوگا محترم سامعین آئیے صباح الخیر کی ابتدا اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: الكتاب
1: صدق اللہ العظیم. سامعین محترم, ابھی آپ نے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سماعت کی. رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیتوں کے سننے کا ثواب ضرور عطا کرے. آمین ثم آمین. پیش خدمت ہے ایک حمد, آئیے سماعت کرتے ہیں.

حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شرک کی حالت میں مرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ شرک تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خالص توحید کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں، جو انہیں اچھی طرح ادا کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذمے جنت کا وعدہ ہے۔ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ جو شخص وقت پر نماز ادا کرتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے محفوظ رکھنے کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ تقویٰ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نفسانی خواہشات پر قابو پانے والا بندہ جہنم سے دور ہوتا جاتا ہے۔